0: Every day is lesbian lover day.
1: Det är helt riktigt. Oh, yeah. Det är det här på Regnbue verden. Välkommen tillbaka. Och vi är mitt I försvart.
2: Ja, oh, det börjar bli god stämning.
3: Oh, det är
1: så god stämning, helt sjuk stämning, lite för alla tre är förkylda, men fortsatt helt sjuk stämning på försvart. Nu har vi kommit till det punkten I försvart, hvor jag føler för att rante lite.
2: Ja.
1: Yeah. Vi har haft drikkelek. Då nå är det rant tid.
3: Vi är gassen för att säga sånt.

0: I 2026 så blir rättigheter tatt väck och dratt tillbaka mer än någonsin för. Så nu tror jag Pride som koncept må ja finna lite tillbaka till rötterna sina som är att vi kämpar för våra rättigheter och på måte ja markera platsen sin som något annat än det lite sån barnvänliga lättsvälgliga det kanske har blivit då i löpet av de sista 5 10 15 åren.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och vis Vips har väldigt lust att vara med och kämpa så gärna det. Gör det.
0: Please.
1: Var med och embrace liksom sån hela och allt det där man kämpar för. Mm. Och kanske inte bara ändra logon.
0: Nej.
1: Jag har Pride tema på Vipsen men jag ska ärligt säga jag syns det är lite koselig, men jag syns också att det kan göra lite mer.
2: Absolut.
1: Ja. Vi ska vidare i forsøk. Tack för en god rant till er.
2: Det var gott.
0: Deilig att få av sig.
1: Väldigt gott. Det var på tide i forsøk.
2: Vi må lägga fra oss det før vi ska ut.
0: Ja,
1: det må vi. Vi lägger det igen här. Du får Spring Summer av Smerts på Radio Revolt.

0: matten. Det, men jag klarar inte matten bra. Jag har någon D-er och någon E-er på mitt karaktärkort. Yes. Ja.
1: Mm. Fy fan. Jag skulle ha tagit matte I dag så hade du aldrig sett en större F.
2: Herregud, jag har inte gjort ett regnestycke sedan 9:e nej, sedan andra klass började.
0: Nej. Det trenger ikke å snakke mer om matten og...
1: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

säga nog en gång och nicka chatt i käften på varandra, please. Please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder. Min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av No Music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är dritkult, 2010, de sa till mig då på en peak, bro, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då. Det är 70 år, 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, Ufra 6 och Singeliv, gammal high five. Jag såg Mira Craig stage dive.

0: Mr. Robot. I tillegg fick han en Oscar för sin bästa manliga huvudroll för en film från 2018.
1: Freddie Mercury eller Queen. Nej, Bohemian Rhapsody. Nej, fan vad
2: heter det? Ja, Bohemian Rhapsody. Rhapsody.
1: Ja.
0: On point där alltså.
1: Kasta ut allt så här med Queen.
2: Ja,
1: Jesus Christ.
0: Ja, riktigt.
2: Det var en god. Det var så väldigt roligt. Det var en god. Han var god.
0: Han var väldigt flink i filmen. Jag såg den för så länge sedan.
1: Jag såg nylig, han var i en tellfilm med Nuremberg.
0: Är han i den?
1: Ja,
2: Nuremberg.
1: Han spelar Nuremberg Trials. Han spelar en doktor.
0: Det handlar om Nuremberg rättsaken som var nazine blev dömt.
1: Så har du han där, kan heta han där New Zealander fyren eller Australien.
0: Taiki Watiti?
1: Nej, han Russell Crowe.
0: Ja.
1: Som Hermann Göring liksom.
0: Oj.
1: Yeah.
0: Den burde jag kanske ses.
1: Den burde du se, den var faktiskt ganska bra.
0: Vilke var det som i grekisk mytologi bodde på fjället Helikon?
1: Zeus? Ja.
2: Var det Nej, jag vet inte. Det är kanske inte guden som bor på fjället liksom.
0: Nej, han bodde på Zeus bodde ju på
1: Olympus.
0: Olympus tack.
2: Ja. Jag vet inte vem på fjället liksom.
1: Oh, jo, det är han är solguden. Är det Nej, okej. Okay.
0: Ni muser.
2: De ni
1: What?
0: Ja.
1: Och vi var inte på okej, okay, yeah, whatever.
0: Vem ledde det kommunistiska partiet Röde Khmer från 1975 till 1979?
1: Pol Pot.
0: Det föll väl lite lätt det här. Okej. Vad är färgterminologin för netthinne?
1: Iris.
2: Färgterminologin?
0: Mm.
2: Alltså
0: på för netthinnen din.
2: Vilka stavar man
1: RGB? Må...
0: Nej, alltså vad heter det? Det är ett namn då, på,
1: oh, ja.
0: På.
2: Ja, det är Iris. Nej, det är inte. Fan, det blev kunde. Helvete. Men jag kan inte tänka för länge heller. Vad är för bokstav?
0: R.
1: Retina.
0: Ja. Retina.
1: Wow.
2: Fuck. Ja. Länge sedan jag hade anatomin.
0: Okej, hur många rader är det på ett Scrabble-brett?
1: 20.
0: Fyra.
1: 24.
0: Ja.
2: Ja, det är 18.
0: Ja, du får den där 15.
1: Damn it.
2: Yes.

0: liksom snävar i samma ting som kan lägga vatt på i komikken.
1: Ja.
2: Ja, det är kanske sant.
0: Syns inte att det är helt helt på hver tur.
2: Nej, jag kände det lite.
0: Men så hade han här kompisen vår också ett sista.
1: Har han mer?
0: Ett sista önske om vad vi kunde snacka om. Kan vi kunna snacka om, och det är detta då.
3: Ting man kan göra om helgen, dricka.
1: Ting man kan göra om helgen och dricka.
0: Ja, alltså
1: ting man kan dricka helgen.
2: Ting man kan dricka.
1: Ting man kan dricka helgen.
2: Men det gör vi ju. Men man kan bara göra mer av det.
1: Vi har drit med
2: smak på snack med allt för mycket brus.
0: Ja, så jag föll egentligen att det jag lärt av han här var att han inte hade hört om oss, så är vi ju inne på mycket av det de önskar från oss då.
2: Kanske vi bara må nå ut.
1: Rätt och slett.
0: Vi måste bara nå ut. Vi bara
1: akkurat så som vi gör. Vi måste bara ha större reach. Ja, yeah. Därför vi hämtat in Zoom-expert
4: dropshipperen Christian
0: Møhlen. Ja. Här får dere flo og fjerde av Andreas Rotevatn og mange andre artister, blant annet Tuva Syvertsen.
2: Blant annet Jo Mamma!
0: Ja, blant annet Jo Mamma. Her kommer han.

0: Det syns jag inte.
1: Men är det för exempel nog att en författare är skev? Vill det den författaren producera vara skev litteratur?
0: Hvis du också då tänker att all annan litteratur som inte är producerad av skeva är heterolitteratur.
2: Ja. Mm, ja, för det kan hetero skriv skev litteratur.
0: Ja. Ja.
2: Det sånn som Hit the River, det är väl hon är väl hetero hon som har skrivit den.
0: Det betyder inte att det blir bra.
2: Nej.
0: Alltså detta alltså man kan ju skriva vad man vill, hvis man bara kan skriva om sina egna experiences så får man ju väldigt lite man kan skriva.
2: Mm.
0: Det är sån jag är 23 år, jag kan skriva om och studera litteratur och vara 23. Det är det faktiskt väldigt många som har skrivit om.
2: Ja.
0: Alltså Sylvia Plath.

0: kväll, god kväll, god kväll i stuven. Du hör på Postblues kollektivet som vanlig torsdag klockan 7. Mitt namn är Johan, jag är deras programleder idag och med mig i studio har jag Erik
1: och Ingeborg
2: och Kaja.
0: Kaja är där. Kaja kommer in nu.
3: Där kommer.
0: Vi ska alltså ha sändning idag som vanligt. Vi chillar, vi kör på. Vi ska inte ha en sändning helt som vanligt. Vi har nämligen ett litet tema för er idag. Erik, kan inte du fortälla mig vad what the fuck is going on?
4: Jo, som vi alla vet så har det varit sommarferien att upp.
2: Vi
4: måste starta med
2: ja, det så gøy. Jag bara måste spise massa is.
1: Ja.
4: Och vi har varit på lite olika festivaler där, rätt och slett. Och där har vi varit så heldiga att vi får lov till att däcka många av de festivalerna. Så detta är rätt och slett en sommarfestival special.
1: Festival special.
4: Vi kan egentligen bara tuta igång med det som jag däckat om. Så det är lite plats till att prata om det efterpå.
0: För var har du varit, Erik?
4: Jag har varit i en liten by som
1: heter. Ta det på riktigt språk då.
5: Ja.
4: Som heter.
0: Nej, nej.
1: Gör det.
4: Please,
1: gör
4: det. Och skill.
0: Nej. Inte jag där på mig.
4: Nej,
1: jag.
4: Men Roskilde festivalen har jag varit på då. Många kula artister där. Og mange kule folk, ikke minst. Og jeg har veldig mye piss på Roskilde også, for å si det sånn.
0: Men, det er vel mye piss på Roskilde, bokstavlig talt.
4: Ja, for det er en pissekultur der da.
1: Selv om det er bokstavlig talt, unnskyld.
4: Ja, den er god. Men det er pissoar overalt, men fortsatt så synes folk det er jævlig fett å liksom pisse liksom, på teltet til folk da. Så det er jo ikke, liksom, akkurat det er ikke så kult. Men jeg er veldig fan av den festivalen ellers enn det da.
0: Så vi kan ju så det första vi ska göra så vi ska snacka om festivaler idag, men först ska vi egentligen bara sätta igång med höra på Erik sin du har väl tagit lite upptag.

Så med det så checkar vi in och ska höra på lite Ari. Det var vår rapport från världens koseligaste festival. Där hör Bleeding Hearts av Ari här i Post på Lyskollektivet.

0: sätter pris på att det är en rekursiv.
1: Ja, ja, det stämmer det för Tens of Truls.
0: Ja.
2: Tens of Truls, det är lite funny. Det är lite funny.
1: Är det inte har du hört om Moain?
0: Nej.
1: Det är program för Linux för att emulera Windows program i Linux. Och det heter Wine is not an emulator. Det står
0: för Wine. Ja, ja, ja, ja.
1: Och det syns jag det är samma. Dolphin Wine står för Wine. Så liksom, okej.
0: Okay. Ja.
2: Ja. Det är sån humor jag kan det kan jag fucka med.
1: Men ja, då vad är Truls?
2: Vi ska bara Tens of Truls. Men i alla fall det är nu har vi satt upp några nya kameror i studio. Så jag tror ser att han bytte mellan vissa kamerorna automatiskt utan vem som snackar.
1: Men vad sker hvis men, den går på min mikrofon och jag inte har ett kamera?
2: Du tog den platsen själv.
0: Att du hvis du snackar in i en mic som inte är i bruk så går vi till gruppkamera.
2: Yes.
0: Men funkar preview-skärmen?
2: Vi får se då. Simon har lyst att prøve selv, så vi får se.
1: Ja. Ska vi prøve live ja, han, på den sändningen?
0: Vi har faktiskt en VK-man. Vi har anmodet VK.
2: Vi har anmodet VK.
1: Vem är VK-mannen?
0: Simon är proud member av VK.
1: Är du VK-man Simon?
2: 100% tysk, 100% VK.
1: Vad kör ni grejen med 100%?
2: Det er greit å vite da. Jeg har litt sånn pie charts. Jeg tenker bare pie charts.
1: Hva er din pie chart?
0: Jeg tenker på folk som tall.
2: Ja, ja, samme.
1: Men jeg synes tall er litt sånn vanskelig.
2: Du synes tall er vanskelig? Du synes ikke bokstav er vanskelig?
1: Jo, hva er egentlig bokstav? Kan noen, jeg har aldri fått det forklart.
3: Nei.
2: Nei, ha det da.
3: Filosofen snakker.
0: En glyff.
3: Hva er bokstav?
1: Nei, men sånn, genuint, hva er bokstav? Kan noen si meg det svaret?
3: Det er på en måte ikke min jobb.
1: Er det ikke? Jeg har fått høre at det er jobben din.
2: Nei, du stiller gode spørsmål, Jakob, virkelig.
1: Jeg tror det er bokstaver på de plakatene bak oss.
3: Ja, det er bokstaver.
1: Men jeg greier ikke helt å lese. Jeg har faktisk analfabet, hvis dere...
2: Anal?
1: Fabet.
2: What?
3: Men du klarer å se forskjell mellom tallene og bokstavene.
1: Noen av de i hvert fall.
3: Det gjør du. To, for eksempel, det ser ut som en S, men den er baklengs.
1: Ja, nei, toen ser ut som en... S, så jeg greier ikke å se Tore.
3: Okay,
1: så og S-er ser som Tore, og Tore ser som S-er.
3: Men nå har jeg skjønt at du vet hva to og S er.
1: Ja, fordi du forklarte meg nå nettopp.
3: Ok. Ok, ja, ok. Henger med. Det, ok, for eksempel en sekseren da, for eksempel.
1: Hva er en sekser, og hvor er den?
3: Den er rett ved siden av toeren på den ene plakaten.
1: Jeg vet igjen ikke hvordan toeren ser ut. Ah. Bare du sa S og to, da tenkte jeg la meg prøve å virke kul, og jeg sier to og S.
3: Ok, faen, beklager. Ja, men da henger jeg med.
1: Jeg er litt sånn, igjen, jeg går på drag.

0: Desafinado av Stan Getz och Joe Gilberto.
1: Joe Gilberto.
0: Ja, sorry, jag ska la dere gjøre uttalen, kanske det är dere som kan det.
2: Den
0: där är ju sån
1: du sa att det ser ut som en bestplatta.
0: Ja, jag tror jag. I alla fall ja, fantastisk och välkänt bossa nova album.
1: Vi måste starta med lite bossa nova, ja, tänkte vi.
0: Och bossa nova från 1964.
1: Ja.
0: För innan vi snackar om Brasils historia som vi tänkte göra lite idag och prata lite om den historiska kontexten där hvordan musiken i Brasil formar sig, så är det viktigt att veta att det startade ett militärt diktatur i 1964 i Brasil.
1: Ja.
0: Så långt jag vet så var detta albumet kanske för det skedde, men för det samma år.
1: Det är rätt för. Och det hade mycket att säga för musiken som kom efterpå.
0: Mm. Oh yeah.
1: Mm. Bossa nova gick den så politisk som det vi ska spela
0: där. Ska inte på det. Ja. Men det, ja, det var ju väldigt inflytelserikt för genren som vi ska lite in på, som bland annat Tropicalia, MPB.
1: Musica popular brasileira.
0: Hey, yeah. Mm. Hör på det, jag uttalar boysen här, hörde jag på att säga.

0: som hade Gilberto Gil som ja. Kulturminister
1: också. Ja, okej. Okay. Så man förde han, vad heter han då? Han var ju sån väldigt långt högre väldigt amerikansk Trump dude liksom
0: alltså. Ja. Det är bättre tider.
2: Det är förbättringens väg nu.
0: Ja, definitivt.
1: Det är fortsatt ganska illa. Det var ju sån det var ju i var det det tror jag rätt för nyttår så var det sån
0: Bolsonaro.
1: Ja, Bolsonaro. Ja, det var det ju sån massa det var i favela där så skedde något helt.
2: Ja.
1: Politiet bara gick in. De har ju inte något där är det krig liksom.
2: Ja.
1: Politiet kommer med helikopter och håller på som de gör i krig liksom. Så det är helt så rar situation. Folk lever i bittesmå hytter men det är så de är så positiva liksom.
0: Mm.
1: Det är kämpigt.
0: Verkligen.
1: Det är liksom det är vanskeligt att föreställa sig följelse. Följer jag när man är från Norge liksom och har det bra liksom. Till och med de kan det och de är så positiva i tillägg. Oavhängigt av hur de gör det.
2: Och den strugglen och den glädje man kan finna till trots för den. Fortsätter i vår nästa sång. Nu kommer vi på min favorit från denna scen. Milton Nascimento, eller hur den man säger det.
1: Jag tror det var bra.
2: Från albumet Clube de Esquina.
0: Clube de Esquina, viktig.
2: Ja, där är då öppningssången som heter Tudo Uke Vosi. Jag ska inte pröva. Men det är första sången på albumet till Milton Nascimento och Lord Borgis.
0: Mm.
2: Bägge två ikoniska.
0: Ja.
2: Ja. Och här får vi höra en lite vacker och frihetsmelodi till trots för diktaturen.

0: Det var so como voce. Är det nog i den dyr? Ja. Hallå Borgers. Extremt,
1: yes.
0: Extremt flott songwriter. Väldigt varm lyd alltid. Ja. Han har så vacker stämme. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om den historiska kontexten, men det må ju också nämnas bara att det var en extremt vacker period för brasiliansk musik. Det har aged väldigt bra, kan man väl säga. Ja. Både över 50 år gammalt.
1: Verkligen.
0: Skicklig vacker.
1: Men det håller sig väldigt.
0: Ja, och jag syns så produktionen på alla sånger är väldigt fint. Ja. Det är väldigt romsligt och väldigt varmt. En sån god analog ljud. Och man känns ut som man är i sola och slapper av.
2: Man dricker caipirinha och koser sig.
1: Det är
2: dream, it's a dream.
0: It's a dream.
2: Bara vänta och se när det blir sol där i Trondheim då. Ska se mig ute på ute och bada. Ute och bada och frysa lite då, men
0: och på MC Junior.
2: På MC Junior.
1: Ja.
0: Ja, vi har ju hört på gammal musik nu från under diktaturtiden.
2: Ja, nu är det nästa sång är egentligen en sång som är mycket nyare. Den är från 1995 av MC Junior och MC Leonardo och det är en av de första sån funk brasiliansk funk sångerna och albumen som från Carioca Rio funk då. Och ja, det var liksom det första som fick som blev sån mainstream då, som flera folk började höra på utanför favelan också. Och som mycket av musiken vi hör på nu har präglat väldigt av politiska landskapet i Brasilien. Och då dessa gitarrer är från en plats som heter Hoisinha, som är den största favelan i Brasilien. Och där var det liksom det är så pass dåligt. Det är dåligt stilt då. Så den sangen handlar egentligen om hur det var nästan krigstillstånd i favelan där och hur den heter ju rappen om vapen. Så det är lite sån
0: ja,
2: skinner ett lite ljus på hur det

0: da, så ble det litt mye. Men det ganske artig.
1: Stilig, ja.
0: Men det jeg føler det da, at man kan jo lage et bra spill med mye elementer som passer sammen, og som du får mye ut av det. Men hvis musikken ikke til stede,
2: ja,
0: så mister man på en måte en dimensjon.
2: Absolutt.
1: Ja, herregud. I sommer så spilte jeg samlet på Atari-spill. Det liksom før Nintendo, før... Det liksom de eldste spillene vi har, og de har ikke musikk, for det var ikke plass i det hele tatt. Sant, ja. Et av de Atari-spillene, du kan få hele koden til spillet på et A4-ark, hvis du skriver i vanlig.
0: Ja,
1: de er under 2 kilobytes med data. Det er ingen musikk, det er bare lydeffekter, men det også er en sånn skikkelig... Det er en stemning det også. Når du spiller besøk, det er en mann som skyter laser på roboter. Du hører bare sånne elektroniske lyder.
2: Ja.
1: Det er helt... Wow. Stilig.
2: Men klarer du å spille det? Eller må du, liksom, sånn, eller må du høre på noe? Fordi jeg hadde liksom måtte hørt på en podcast.
1: Ja. Vet du hva? Ikke sant? De spillene her er jo bare få så mange poeng til du dør. Så det er jo ikke så lange spillsessions da. Så det er sånn 5 minutter og så... Ok, nå gjør jeg noe annet. Ja.
0: Nej, det är ganska speciellt. Man tänker kanske inte så mycket. Du tänker ju mycket på musiken då, för du har ju bakgrund i det här, men jag tror inte så många tänker så mycket på musiken för man faktiskt blir uppmärksam på det.
2: Ja, men då har musiken gjort riktigt jobb.
0: Ja, det är väl
2: för lägger man märke till musiken. Liksom, och det var lite eller
1: liksom
2: då gör det fel. Där har den gjort fel.
1: Och så är det väldigt kul vis wow, hör på det här.
2: Ja, det är någon annan liksom sån
1: det på andra sidan spektret.
2: Ja.
0: För det för oss man får Red Dead Redemption 1. For der er det ikke så mye sånn vanlig countrymusikk, og så plutselig gjør det sånn et veldig tungt oppdrag, og da bare kommer det med litt sånn tekst og full låt, og da blir det sånn, wow, det ble veldig sterkt plutselig.
1: Ja, det gjør det. Og så er det noen ganger det er utrolig gøy med dårlig musikk i spill.
0: Det er det
1: jo. Jeg har jo masse retrospill, det har vært sånn noen ganger, hva, de har ikke skjønt noen til det.
0: Da er det en prøve på
1: det. Det blir helt, hva er det? Så det blir le av hvor dårlig det er.
0: Liksom. Det
1: så det kan være gøy også.
0: Ja, gøy. Nei, men da... Jeg synes det er veldig godt svart. Veldig bra godt svart.
1: Spill, koselig, indie stil, men musikken må være bra. Og det er jo kjempeviktig.
0: Det er veldig bra. Da tar vi en låt.
1: Da tar vi en låt.
2: Passer vinter.
0: Tap Water av Hammock.

0: Ja, du är våld. Hej, vakna upp då. Nej, det är prat.
1: Det var Jigglypuff på plats. Så koselig.
2: Men nu har jag det.